0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56.